0: Được điều không? Chúng tôi yêu
1: không? Mary 95577-64. M 95577-64. Mark and hold, please.
2: Sure.